0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: クプハウ
2: コーフェーフェーアイティカタウロゴコーフェーフェーナオレセニプタイメネクトーナファカマオリヘタイコーフェーフェーアニプタイ。Yeah, well, all you fishermen and fisher ladies, of course, yes, because my aunties, they were good rama pātiki lot. Ko whewhew, it's a nip tire. Te tai, ko whewhew.
1: Te wao te reo, your flavour.
3: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.

0: 敵やな冷ややキャアタファカルム
1: エトコキヨタリガパカル
2: キャカハティコリ
3: トトコ FM
4: E mihi atu I kia kaitai katoa e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。